اون کدرے غریب نہ آخ بینا، او دے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے، او دے درد گداواں دی کی دساں، کر کے نظر اکو دنیا بدل دیندے، او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد